si zdravi, le kao bliž. Jo, karton na burek, kao taki porcelan. Sa modrima cibulkama, tapetim parmazan.